Frykt ikke, og vær ikke redd. For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Josva 1,9.

0: Ja, da skal vi lese av Guds ord sammen. Og vi skal lese ifra Lukas evangeliet.
1: Ja, vi lukker Lukas evangeliet.
0: Og vi leser ifra kapittel 10.
1: Ja, vi lukker kapittel 10.
0: Fra vers 30.
1: Jeg kaller på Lukas.
0: Til og med vers 37.
1: Jeg kaller på Lukas ikke vers 10.
0: Og der leser vi i Jesu navn.
1: Lukker vi Jesus navn.
0: Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro den ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet han opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han frem 2 denarer, gav dem til verten og sa: Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 syntes du nå viste seg som en neste for han som var falt blant røvere? Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham: Går du bort og gjør like så. Amen.
2: Måtte Jesus vaste til Jesus elke imot og omslig manna min Jerusalem i svala, sier du, og jeg satt der jeg var ikke. Kuudes ikke nuolla tekki suu ja taamme suu. Ja vulke eire ja kuudes suu välla päälle jaamin. Mutta tahpahtu sapokte vaikkeli muhtunne pahpa. Tamanaka käinu melde voi uolas ja se on oinni. Suu ja maana ei määttel. Mutta nuohtu nuoks maittain muhtun levittäläs. Kos on puhutaan paikka, että te manais on tokkuja. Oinni suu ja manai määttel. Mutta muhtun samaritaanalais puhutin matkus tehtiin suu. Suu kuutu ja se on oinni suu ja arkalmasti vaimustis. Ja se on manai suu lusaa. Sanai suu haavi ja kolkkai olju ja vinni taitte. Se on pajiti suu suu etsässä spiire ala ja tolvui suu matkalatsäitte. Pissu ja tiusuti suu. Ja nope päivä, kun se on valkikuuri, ei rehti valti se on. Kuokta ruvaa ja aattii taitti vielä suu. Isiti ja teiski suu ja tiusu suu. Ja maito on vielä ajan pokola tässä. Tämä on maussa mun tukia. Kun mun puolta on ruktut. Kuhtimus, tämän kolmas siis orru tuu mielas lämmäs. Lämmäs suu lakaamus. Kuhteli santan reuvarin kaskii. Mutta se on selki taas kohta takai vaimlaadis vuoda ja suvostai. Te selki Jeesus suhnia välkkiä ja takaa tonkia tamanakaan laakkai.
0: Dette er jo en fortelling som de fleste kanskje av oss eldre kjenner veldig godt.
2: Tiedäkalle takkan takkumain mikulle huora säppulle mit ouda hui puurestankalle.
0: Sjöld så husker jeg at denne lærte vi på barneskolen. Denne fortellingen har fulgt meg hele livet, egentlig. Og av og til så blir det sånn. At en fortelling som vi kan veldig godt, så kan vi gå glipp av hva det egentlig betyr for noe.
2: Det min mann att jag mått att allt detta inte hoppa läke.
0: Vad var det Jesus ville med att fortälla denna historien?
2: Ja, men gäller mig att Jesus var en kudaste och bukt i hoten där mojtelusas.
0: Han var egentligen i samtalen med en lovkyndig, står det.
2: Och så ni kallar saker ställa mot att laka och vart sen.
0: Och så hade vi snackat om hvordan en skulle komma till Gud.
2: Ja muuta, mä kalkkailisin pohtina, kun ei millu saa.
0: Og så er det i den sammenhengen Jesus sier dette her.
2: Ja, han åkte hvor Jesus selv kan ene lage inn.
0: Fordi at denne lovkyndige,
2: den lager opp over.
0: Han lurte på, hvem er da min neste?
2: Da herre, mele da, går til dem og lage amus.
0: For det står det at vi skulle elske Gud.
2: Da er det noe som er noe mye galt, mele rakes ditt.
0: Over neste som oss selv.
2: Mele, hva ikke... Nå, lage mot sammen noe jeg ser sammen.
0: Og så spør han altså, hvem er min neste?
2: Ja, det gjør jeg godt til dem min lage mot.
0: Og så forteller Jesus.
2: Ja, det møter deg Jesus.
0: Denne historien.
2: Denne historien, møter du sagt.
0: Om denne mannen som var ute og reiste.
2: Ja, da holdt meg godt til en mask og stemme.
0: Og som endte ved at han ble overfalt av røvere.
2: Ja, godt, jeg sa da, bare var jeg noe sånt, jeg var det jo, det måtte hun røvere.
0: Og så kom det altså tre personer forbi.
2: Ja, det mannen kallet meg med til, kallet meg med.
0: Og to av de?
2: Jeg vokste deg.
0: De så denne mannen ligge her.
2: Jeg sier jo ikke han kallet meg vel,
0: men da. Men de gjorde ingenting med han.
2: Jeg bare sier det, bare så ikke han meg.
0: De bare skyndte seg videre.
2: Så jeg tror ikke da han meg kan vite seg.
0: Kanskje vi tenker at de kunne gjøre det?
2: Så jeg tror ikke han gjorde seg, eller ikke sagt han kan gjøre det da.
0: Så kom altså den tredje personen.
2: Det var ikke en annen person.
0: Og det var jo en samaritan da, av alle ting.
2: Ja, det de samaritan eller spurt nå. Det de samaritan eller.
0: En som jødaren hadde dårlig, eller et folkeslag som jødaren hadde dårlig forhold til.
2: Meita jord, eller ikke hele noe på det mellom dette.
0: Og som de mislikte stert.
2: Ja, meita si, det var jo unna lykstua, tenkte.
0: Og så kommer altså denne samaritan.
2: Ja, det var ikke det samaritan eller.
0: Han ser også denne karen som ligger der.
2: Så nå ikke meita nåle meg opp til vel, ellers.
0: Men hva skjer med han når han ser?
2: Mille mye tappa over hvordan han kjekker sånn i øynene.
0: Jeg har lyst til å spørre.
2: Ja, men du måtte ha all å gjøre.
0: La dere merke til hva det sto om han.
2: At merke sitt kunne gi det mye etter håp mot alt byrra.
0: For det er jo veldig viktig egentlig.
2: Det legger jo ikke arbeidsløstet her.
0: Det var jo det som gjorde hele forskjellen.
2: Det
0: var jo det som gjorde at det samaritan handlet helt annerledes.
2: Det samaritan eller det leier på sære lagene.
0: Han gikk ikke videre.
2: Det som mannen vet seg på.
0: Fordi det skjedde noe med han.
2: Det er noe å ta på å joke så oppnjøp.
0: Og det står, og vi leste slik her.
2: Ja, noe som noe vi lukket med
0: det. At da han så han.
2: Hvordan øynene så?
0: Fikk han inderlig meddynt med ham.
2: Det var
0: altså noe som skjedde her inne hos denne samaritan.
2: Det er jo ikke mitt appa over en samaritan eller ikke vei mye.
0: Og som førte til at han handlet helt annerledes.
2: Ja, det er jo veldig det enn at men nå de er på særre lakker.
0: Han var ikke redd for å gå bort til denne mannen.
2: I sånne galle baluse mannen nå bare...
0: Og hjelpe han.
2: Væk i akasus.
0: Sånn som det stod beskrevet her.
2: Nå kunne du ha tjallet jobben.
0: Han heller olje i såret hans.
2: Og sånn kolka ha olje så ha det ikke havet.
0: Og stelte de.
2: Ja, det er jo så i dag.
0: Og så løftet han opp eselet.
2: Ja, jeg så æsel alla.
0: Og tok han med seg til et herberge.
2: Jeg var alltid så lukk og kosse visse.
0: Og da tenker jeg.
2: Ja, det gjort sammen.
0: Hvor forskjellig han handlet i forhold til de to andre.
2: Men, jeg på sære lakket sånn. Da er meg hit jeg inn og gå og kvakta seg.
0: Og dette kom av bare en ting.
2: Ja, da både jo så åkte og det sånn, ja.
0: At det skjedde noe inne i hjertet hans, for å si det på den måten. Han fikk medynk med han. Hva skal vi lære av denne fortellingen? Den slutta jo med at Jesus sier, går du og gjør det samme? Og bare det er jo litt av en utfordring for oss. Om vi skal ta det helt på alvor, ja. Men en annen ting kanskje er enda viktigere.
2: Men nå bare asi mye varre ved at jeg har lagt satt.
0: Og så vi skal først se litt rann på.
2: Ja, men vi skal ha kjærte ditt.
0: Hvem var egentlig denne samaritan?
2: Vi gjelder jo ikke på denne samaritan.
0: Hvem var han egentlig et bilde på?
2: Ja, gentelig oppvalgt.
0: Slik som, jeg holdt på å si, teologene er vant til å tenke det.
2: Nå må jeg ikke teologene at han ville gjort det sitt.
0: Jo, denne samaritan.
2: Da samaritan eller?
0: Det var egentlig Jesus selv.
2: Da ligger lige Jesus just det gjort det
0: han. Han var bildet på Jesus.
2: Da ligger hva Jesus hva.
0: Jesus står det i Guds ord.
2: Jesus sa fyrre at Jesus han amma kjøttet.
0: Han var jo Gud.
2: Amma sånn gikk mil.
0: Han var hos Gud.
2: Sånn gikk milis.
0: Og så står det i Filipperbrevet i det andre kapitlet.
2: Jeg tror du Filipper snopp i kapitlet.
0: Noe som er utrolig viktig, synes jeg.
2: Vil jeg galva hånd ut det her, må vi ellers.
0: Det står det om Jesus.
2: Da tror du oppe med Jesus og Petra.
0: At han ikke aktet det som et røvet gode.
2: I sånn galt han, Perustan tassa, meg bor i trevvar, tar på si.
0: Å være Gud lik.
2: Jeg leker, jeg ser da kan ikke min lakka, sa jeg kjent.
0: Men han ga frivillig avkall på det.
2: Måte sånn at jeg gikk til datoløse,
0: og tok en tjeners skikkelse på seg.
2: Jeg var alltid så parvelegges ham i bakkeløse.
0: Da han kom i menneskets lignelse.
2: Og så bodde jeg og ham i.
0: Og da han i sin ferd.
2: Jeg hadde på så vakkeløse.
0: Var funnet som et menneske.
2: Jeg gav meg noe mot å nå opp.
0: Fornedret han seg selv.
2: Det var lydig sånn jeg sier.
0: Og ble lydig til døden.
2: Jeg satt deg kolde den sånn, ja, Mimi.
0: Ja, døden på korset.
2: Ja, min rossal, ja, Mimi.
0: Vi kan si det sånn.
2: Vi satt kan anna mor.
0: Jesus så menneske.
2: Jesus kan la øyne å opp.
0: Gud så menneske.
2: Ja, min øyne å opp.
0: Og Gud visste at mennesket gikk fortapt. Uten at det Gud selv gjorde noe for det.
2: Han må takke hakka manna som hevde meg.
0: Derfor kom Jesus.
2: Han tittet på det, Jesus.
0: Han så nøden.
2: Så nå kaller han her i.
0: Og han kunne ikke la være å gjøre noe med det.
2: I som har sagt en riktig lærk.
0: Han så det at menneskene levde i synd.
2: Så nå er det hjelp med hele eget sotto siste.
0: Og synd har stengt en menneske ute fra Guds fellesskapet.
2: Jeg så du da kitt hjelp med eget med lukta våre.
0: Og den eneste som kunne gjøre noe med det.
2: Ja, det har jeg noe med mine satt i takket vøyta.
0: Det var Guds skjøn.
2: Det er sitt mil.
0: Derfor kom Jesus Kristus.
2: Da leier han ditt på deg, Jesus Kristus.
0: Derfor kom han inn i verden.
2: Denne på deg som meg eller meg.
0: Og han visste allerede.
2: Ja, sånn tidlig jo avdagi.
0: At hans liv i verden.
2: Ja, så er alle en meg innmiss.
0: Det kommer til å enda på et kors.
2: Da satt da lå på råsalte.
0: Fordi Gud måtte ha et offer.
2: Denne går ikke med darpas i dager og offer.
0: Som kunne sona mennesket sin synd.
2: Godt sagt, vi sagt i såpai målet mot suttøy.
0: Dette kjenner vi til alle sammen.
2: Han kaller mitt avdag, kaller bokat.
0: Og vi er vant til å høre det igjen og igjen.
2: Ja, vi kaller har igjen en gulla fastan og fastan.
0: Og likevel så er det så viktig at vi hører det i dag også.
2: Ja, nå ser man det alle kjærte min gulla med hjåpne nå.
0: Jesus, eller denne samaritan, er et bilde på Jesus.
2: Da samaritan, eller da det Jesus er gåva.
0: Han så menneske.
2: Så nå inn i Olomå.
0: Og han hadde medynt med de.
2: Ja, så signora svarte Olomå og inn i tekket i lys.
0: Og dette ser vi også da Jesus levde.

0: av Jesus.
1: Ja, tjuvu Jesus.
0: Han talte om å vinne og tape sitt liv.
1: Så han sa igjen at det masse så endelig pekes.
0: Og i vers 36 i kapittel 8 sier han det slik.
1: Ja, det er en kolmologi kula verses. Kautta kapittel tilkujuna.
0: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?
1: Tasko mia kihledas olut muikos, jos on voihta oppamajilmi, ja vahakahta suu sielus.
0: Så ser det ut som de får oppleve noe helt spesielt sammen med Jesus.
1: Te orronua si vaasi hioka ernaamatse Jesusin.
0: Og de glemmer det som han har sagt kun 6 dager før.
1: Ja, at det si vajaltu teda militelku juvun kuhta peivi outan.
0: Om at Jesus skulle lide og dø.
1: At det Jesus skulle killa ja jakmit.
0: Om at vi må følge etter Jesus og ta vårt kors opp.
1: At det si talikki juvu Jesus ja valti ruossa pajas.
0: Nå vil de bygge en hytte på fjellet.
1: Täällä aikuisi ofta visti hukse varrein.
0: Og slik kan vi også få det i vårt liv.
1: Ja nu on sagt ikka minä i min elimis padjot.
0: Jesus har talt om sin lidelse og sin død.
1: Jesus ble sarnon su killa musheje jakmima.
0: Han talar till oss om vad som är vinning och tap i livet.
1: Så han sarnon vittjide kuvoihtun.
0: Likväl tänker många.
1: Annakke juttasi ollukat.
0: Kanske också du.
1: Så etta vela don.
0: Att vi vill bygga en hytte här.
1: Huxen dit ofta parta vas.
0: Ett hus här.
1: Ja ofta viesu där.
0: Vad betyder det?
1: Nämä etta tamaksa.
0: Det betyder inte att vi inte ska bli, bo i pene hus.
1: Taima ofta tänna att miekka korru finna viesu.
0: Men det betyr at vi ikke ønsker å slå oss til ro her. Men at vi vil ta opp kors og følge etter Jesus og være sanne kristne. Dersom vi ser på mange rundt oss.
1: Just mi kehtsä hollukin min pirran.
0: Enten det er idrettsstjerner.
1: Leikkoset tannasti malet falastan.
0: En de som lykkes.
1: Tekedamma leikkostuvet.
0: Så ser det så vellykket ut.
1: Det er orron og bores heimehoven sitt hjem.
0: Det går så godt for de i livet.
1: Det er manna bores den ellimis.
0: Men dersom de ikke får tak i Jesus som sin frelser.
1: Mutta jos ei vartso Jeesus teko siin pestin.
0: Så er alt det de vinner.
1: Teille puhta maisi vuihtet.
0: Alt det de får.
1: Puh maisi ontsot.
0: Er bare tap.
1: Teille lusjota. No tapan.
0: Den rette vinning i livet.
1: Ta enomus vuihtu ellimis.
0: Er å få berget sin sjel.
1: Leda hatte katjuttu siilot.
0: Og være et frelst menneske.
1: Ja lähke pesto juvon olmors.
0: Et menneske kan være blant de fattigste på jord.
1: Og tolmors sahta lähke på kefimus etnan alte.
0: Men likevel rik.
1: Muhammakki rikkis.
0: Fordi en eiga Jesus.
1: Tänne kos on eikadusha Jesusa.
0: Så tar Jesus disse med opp på dette høye fjellet.
1: Det valgte Jesus sint alt den alla var i alla.
0: De kommer bort fra folket.
1: De borte er olot mun kukka seret.
0: Bort fra daglig livet.
1: Borte en peivalas var ærligvis.
0: Og der oppe i det fri.
1: Ja oppe er han fritt og bådas.
0: Der får de et underlig møte.
1: Toppe åttjus si imasas peivalas.
0: De møter Elia, Moses og Jesus.
1: Sitä ei veli Elia, Moses ja Jesus.
0: Og han ble forvandlet for dem.
1: Ja sånn, forvarta jeg reuta.
0: Og når vi ser denne teksten,
1: jeg kom ikke kjøtta om teksten,
0: så sier også Jesus til dem.
1: Det kjelka meg til Jesus sikki.
0: Det dere opplevde her på fjellet,
1: da meg til hva sier ikke den var i alle.